0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro neza.
1: Sima.
0: Nde tuvugana?
1: Imani wake Elias kumuganda.
0: Elias kaze ni gwae mu kiganiro na kaiba gukeza.
1: Ubwo reka mbone umufasha wanje n'abana n'abana kaza kweza.
0: Ego.
1: Reka mbone Elias kumuganda kaza kweza. Kampolo kumuganda kaza kweza.
0: Ego.
1: Reka mbone bofere ari kwiyanza kaza kweza. Kambone abanwani barajaga kizabo chakama chakaba kugeta.
0: Ego.
1: Amanga batu kitina jamani yake beria kutabiri kutakaba kugeta mkumu.
0: Dagushimire chano musi mwiza kuri twese.
1: Ego na abu.